Shake your body. Atingisha mwili wako ndugu yangu malio tupo. Arashere manyoro malio tupo. Na ingoma ikufurahishe malio tupo. Asalimia familia mama na kaka wengine wote upo.

Beni huko kwa majaribio yalipitika huko mjini hapo. Viongozi vipo hapo lakini hawaone. Watawaambia wanasema adui ameshafika hapo. Hawajali hao. Wanatumia bia zao.